0: దైన్ అది ఆఖరతు అజాబ్ ఎవ్వరి మా బొడుకం కషవరే ఏకం ఎవరెన్నం ఇంకేన నమే
1: ఇన్న లిల్ ముత్తఖీన ఇంద రబ్బిహిం జన్నతిన్ నఈం
0: హమ కషవరం తక్వా వెరిన్నం ఎవరెంగి వెరి రస్కలాంగి హజ్రతుగా నియమతుగే స్వర్గ తవ్వే
1: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ
0: فَهَتِ مَنْ رَسْكَلَانْكَ كِيَ مَنْ تَرِ مُسْلِمُ كَافِرُ وِكُوْوِرِنَا إِفَّدَ كُرَوَّانِهِ
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
0: تِيَبَامِهُنَّ تِيَتِبِي كِي وِفَاهِي تِيَبَامِهُنْ تِيَ حُكُمْ كُرَنِي كُمْ فَدَيَكُمْ هِيَّ
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ
0: نُوَتَ تِيَبَا مِيهُمْ إِفَتُمْ كِيَوَانِ فُتِ تِيَبَا مِيهُمْ نَوَّيْهِيَ
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ
0: هَمَا كَشْوَرُونَ إِفَتُقَا تِيَبَا مِيهُمْ إِخْتِيَارُ كُرَمْ بَيْنُمْ قُتَّ وَيْهِيَ

0: ఎఫదైనే అది ఆఖరతు అజాబ్ ఎవ్వరి మా బొడుకం కషవరే ఏకం ఎవరెన్నం ఇంకేనే నమే
1: ఇన్న లిల్ ముత్తఖీన ఇంద రబ్బిహిం జన్నతిన్ నఈం
0: హమ కషవరం తక్వా వెరిన్నం ఎవరెంగి వెరి రస్కలాంగి హజ్రతుగా నిఅమతుగే స్వర్గి తవ్వే
1: أفنجعل المسلمين كالمجرمين
0: فهت من رسكلانك كي من تر مسلم كافر وكفرنا افد كرفانه
1: ما لكم كيف تحكمون
0: تيبامي هن تيتبي كي وفاهي تيبامي هن تي حكم كرني كم فدكم هي
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ
0: نُوَتَ تِيَبَا مِيهُمْ إِفُتُمْ كِيَوَانِي فُتِي تِيَبَا مِيهُمْ نَوَّيْهِي
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ
0: هَمَا كَشْوَرُمْ إِفُتُقَا تِيَبَا مِيهُمْ إِخْتِيَارُ كُرَمْ بَيْنُمْ قُتَّ وَيْهِيهِي